0: हेलो, गुड मॉर्निंग.
1: हेलो, गुड मॉर्निंग.
0: गुड मॉर्निंग फिदेई कौन
1: कम टू मकड़
0: ना मौ मौ मौ मोखरो मोकडक. लास्ट लास्ट अंग थाव संग अंग ता मोखरो रुमो
1: ओके.
0: दुआ अन्य सुक मेन हवा फी कॉल तंग बंग सुसी बाका पोरु कला किम भा नमर लाबोन से कितु की hapading mo ki badan kam man ban na ti pilong man ai yang ka kerteng jeng jeng ruai ka fika ban sap ngan yo ban tem na ubut wat
1: ai ka tu jeng ai ha po bas tem i ba ai tu ngak klen
0: ba ba el ken swear ba bobi darin swear
1: bobi darin swear mo
0: on pun tem jeng ba bobi darin swear to ti i ngan pun tem ngene ka jeng ruai ba ai bin de ki kubli shipun ko ba no kubli shipun nga klem i asam ngene jeng ruai la slem ba de pla request ma pi de kubli shipun ma ti ene fin de dikit de
1: yaro ngam pa yas ngau thare kan su senat
0: ti ene fin de dikit
1: ning ko ngai asi han tu ba ro sta ma tu thai ba chin rang ti ba ya ba lo ki ba asi man tas ma ba ya ni chim ka tang mi asu sa ya chim pan te angam tai
0: to duduk ngam pat klet ma phi pat dab ya ban ai ka sha wa phi la pas
1: ai to sa pun yang akin
0: to to to to ko blai ma to bye bye
1: to bye
0: perlu bagi paro kini ke jing wai jing ba bobi darin swear ke ba kerteng hapo bos bat ya ke ba la request da i duduk kan nong ke jing wai ke ba kadu ke ba ngilap tem ba ke di live phone program ke jing wai hasim ta ke step kubelai shibon ni ki perlu jungi kubelai shimenta bantun kemen ya ngi ki ba pentem bat ya pi ki ba sengam bat ya ai kubelai pi sahi sen bat ba pinyo ya kasni ke ba pit ke ba biang ke ba dap dan ke ba tepuk sam ki kan ni ke program kelawan shpi na ke akashwani shilong.